0: Dar fiindcă ajungem cu sân muzicantul, tăi să duci și avii.
1: Meto-n bașa de aribaru!
0: De aribaru! Da, de
1: aribaru! Da, de aribaru! Da, de Tens magdata tu i mili, trin, star, fan, show mili.
0: Show milioane.
1: A mea de gira padre tu cu
0: tu. Buti ca cu show milioane. Buti, domnul, show milioane.
2: Dai la ci, dai la ci.
1: Tic, bo, ne tom bașa geri, că ne-ai pe pu bașa geri, stas tomemu.